kunanqa kay wayra simimanta pacha takistuta kachaykamos pa kasqayku kusikriwananchipaj tusurparinanchipaj ima ya está ya a ver kaypi kashan kay k'acha takisitu chaywan kusitatakuna tusurparina tusurpari munajkunaqpish sumajta ukachikuspa kaychaj